0: ブティが泊まれていったって無理じゃん。 Yeah モニチキ食べたらテンション上がる、さすがついてるゴール、茶増やしてフライトド
1: ボール。おすすめおすすめおすすめ、止まらず、no, no. 止まらず Let's go 進め